as ons ons sondes bely. Hy is getrou en regverdig om ons ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Daarom eer aan God in die hoogste hemele. Thaisiba apeloba unwa qavise nqa.

0: Families on earth will be blessed through you. The last verse. So Abraham departed as the Lord had instructed, and Lot went with him. Abraham was 75 years old when he left Haran. Tot sofer di vorfan era.
1: Going to ask was. Comment that I could also think can is Poluk, Corinthian, and was in some Sadagera coming. Yes, the Corinthians was the Ian. Vers 18 Sahu, 25 Scorse. Die opskrift daarvan. Christus, die krag en die wysheid van God. Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsien vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Daar staan tog geskrywe, die wysheid van die wyses sal ek vernietig, en die geleerdheid van die geleerdes sal ek tot niet maak. Waar is die wysgeer van hierdie wêreld nou? Waar die skrifgeleerde, waar die slim woordvoeder, het God nie die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie? Dit was die bedoeling van God in sy wysheid, dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsien is, die te red wat glo. Die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot en vir die ander is dit onsien. Maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God, die laaste versie. Wat vir die wêreld die onsien van God is, is groter wysheid as die wysheid van mense, en wat vir die wêreld die swakheid van God is, is groter krag as die krag van mense. Tot sover die heilige woord.
2: En word daders van die woord en nie net hoorders wat jouself bedrieg nie. Mies, ja, ook hierre. Die doodang, nou, as ek toe hier, sien my uitsmaak, Karasen. Halleluja. Halleluja.

0: Die Gnade von unser Herr Jesus Christus und die Liebe von Gott und die Gemeinschaft von seinem Heiligen Geist sei mit uns allemal. Amen. Amen. Geliefdes in die Heere, die preektekst vir hierdie Sondag is geneem uit Lukas 5 vers 1 tot en met 11. En ek sal die gemeente vra om te sit en te luister wat die woord van die Heere aan ons allemaal sê.
1: Want hulle het boek maar net was die almas wat hulle hoor. Nu bak die korot en die lans uit, kom ons uit. Sy doet as voorzijde van die almas.
0: En die opskrif lees as volg. Die wonderlike vis vang die eerste disibels. Op 'n dag het Jesus by die see van Galilea gepreek. Daar was 'n groot klomp mense dat hulle mekaar omtrent vertrap het om hom behoorlik te kon sien. Jesus maak toe 'n plan. Hy het gesien dat twee visserbote teen die kant van die see vasgemee lê. Die vissermanne het pas uit hulle bote geklim en was besig om hulle nette skoon te maak. Jesus gaan klim toe in Simon se boot en vra hom 'n engie van die kant af te vaar. Hy het in die boot gaan sit en van daar af met die skare gepraat. Later, toe Jesus klaar gepraat het, sê hy vir Simon, vaar die boot dieper in die see in en gooi dan weer julle visnette in. Simon antwoord toe, ons het die hele nag op die see deurgebring en ons het net mooi niks gevang nie. Maar omdat U so sê, sal ek my visnette weer 'n keer laat sak. So gesê, so gedaan. Skaars het Simon sy nette ingegooi of hulle was propvol vis. Daar was so baie vis dat die nette wou skeer. Kom help ons maak gou, het hy vir sy vriende in 'n ander boot daar naby hulle geskree. Later was al bote vol vis. Hulle was so swaar gelaai dat hulle amper gesink het. Simon Petrus was verslae oor wat gebeur het. Hy het op sy knieë voor Jesus neergeval en gesê, Here, U kan nie langer by my bly nie, want ek is 'n groot sondaar. Petrus en almal saam met hom op die boot was verstomp oor hierdie groot visvang. Ook Petrus se vriende Jakobus en Johannes, die seun van Zebedeus, was daardeur aangegryp. Jesus sê vir Petrus, moenie bang wees nie. Jou werk begin nou eers. Van nou af gaan jy mense vang. Jy sal maak dat baie mense in my glo. Een rekie later, toe het hulle die bote veilig vastgesmee, het hier die mans hulle bote net daar laat staan en die volgelinge van Jesus geword, tot sover die woord van die Heere. Ons sal nou in Kweko Kobab gelees word van Ouderling Jager. Baie dankie.
1: Oh, dat kom ek nou. Goed sê, Jesus, waar? Jy sal in vroeg om aankwa maakje en jy kwele en ook die mis aan jy hoog sê, eis kan jy kom. Maar die kam in Kaura, en na sê Mara, vroeg om aankwa jy moe, hou kwa om die kwa, tik mwede jy aam. Op die gesoek waar, Kaura die kwa is, sê my die beest, na abakaat die kan die, ek noem amakko, Hallo se tausa, na hoe. Jesus ke no te tausa ku ku dis ko na leta pa. Sin kwaba ke o ke simo ni kwaje ni. Tausa aista, kami a am ta ka. Ku ko Ich sage auch in der Aufgabe,

nog, hy was baie teleurgesteld. Hy was waarskynlik gereed om op te gee. Maar geliefde, dit is juist waar Jesus in sy boot kom klim. Waar dit Petrus soos die einde van 'n mislukte nag gelyk het, want soms voel ons ek is nie sterk genoeg nie. Ek het te veel foute gemaak. Ek het nie genoeg geloof nie. Maar Jesus kom nog steeds. Hy kom na die gebroke harte van ons. Hy kom na die moe siele van ons. Hy kom na die mens wat soel voel, hy het nie meer niks nie. Misschien voel iemand vandag so. Dan wil die Here vir jou sê, ek het jou nie vergeet nie. Jy is nog steeds met my. U net wat leeg is, wil ek vanoggend hier kom volmaak. Jesus vra vertroue wanneer dinge nie sin maak nie. Nadat Jesus klaar gepraat het, sê hy vir Petrus, vaar uit na die diepte van die water. Menslik gesproke is dit nie, dit maak nie sin nie. Petrus het geweet hoe visvang werk. Hoe kon makkelijk gesê kan word. Here, ons het klaar probeer, dit is die verskonings wat Petrus moes gegee het. Maar hy luister na sy antwoord. Maar op die woord sal ek die nette laat sak, dit is sy woorde. Daar lê die geheim van die geloof. Geloof beteken nie ons verstaan alles nie. Geloof beteken nie ons vertrou die een wat alles verstaan. Daar is tye wanneer ons nie weet waarom dinge gebeur nie. Tye wanneer ons nie verstaan waarom die dier toegang nie. Tye wanneer ons nie verstaan waarom die gebed nog nie geantwoord word nie. Maar geloof sê, Here, ek verstaan nie, maar ek vertrou nog steeds op U. Want die geloof beteken nie wat ons verstaan nie. God werk wanneer ons dink niks gebeur nie.